chúng bỏ đây là ngày bỏ phải cha ta vẫn già lâu khi nụ già sa đi phang bông bơi ngày mưa

chứ hồi mà nó ăn đi tao bỏ ra nó khi nó mặn thân ra ai chú mà đinh kia bà ra đinh kia nó